Lone nga da do gamon Awang pierdo babaka bari ba chwe tijeng Tuinyo al gupe Donyo mukede Monte o tini korge Kara yin kono Begi me beri kundi mungu pichem Chim diri we piti kundi komi Kame nyo al ken wane